לבקה בכיוון ואלה. יס. ענה לי, ענה לי, ענה לי, ענה לי. הוא אין בקה פה. הוא אין בקה פה. או, בנה לי.